FM zale khat point le megawatt chapanong ki puang khia akas pani chu chanpur ahi tuni main som ni lego sem non ni jinglam dangale minute som ngale sege kin to kitonin program hon hai ama sai nga khitu te teng teng teng na ve kon jing pha